Alles aan de landsman, ja hei. Først var det en madrass, det fjerde stod ut. Men så la han på i put, og da så en lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner. Men 15 andre bona bøy, over til slut. Så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herdelås en tom.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

sånn og lensmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stokk ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slutt så var det en plog, foruten rest i lås, i herre lås, en tog.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

sånn og lands man ja hei. Først så var det en madrass til fjerde og stokk ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slutt så var det en plog, for uten rest i lås, i herdelås en tom